awe rawe e te iwi, ko homai e te rā nā mā. Haunga ko te pārika me te whakatoi, kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mau roa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Winona.